Wosomičeno do naposledniše ve večnym lodže sliedžić. Och, nie je to napjata věc. 5 měsacov sú vědomostnice po puču byli a to ve Antarktice sú sliedžili tam a sú opravdu nešto vusliedžili, što jež do toho nebie. Znate menujce sú tam jednu kupu nadešli, kotra šneje dočasne ve žanych morských kartach zapisana. No haj, tam sú mili vosobite zbožo, sú se tiež samo meno přemyslili, kotre špak je hišče tajne, ma so predstajič vosobitej komisii a potom môže so tuta kupa blízko Arktiky zapisač a to si docova nemôžeš predstajič, zo je hišče blečka, kýž čovek neznaje a to za čas Google Maps. Vosobinčinou do napoznačení